ett ljud. Ett svagt brus från förstärkare. Ett blinkande ljus i en studio. Regn mot fönster i Göteborg. Spårvagnar som rullar genom halvtomma gator. Och någonstans där

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: 03. The stars are not silent. They are waiting for someone to ask the correct question. Expider end of transmission. Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Hapban Hap-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar dig förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
2: I mörkret mellan natt och morgon, innan staden riktigt har varit.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Sommarlovet blir extra roligt på Alfons Åbergs kulturhus. Här väntar teater, sagostunder, lek, sång och film för barn upp till 8 år. Mellan den 17 juli och 2 augusti är det dessutom kvällsöppet med högläsning, mysig lek och film. Alfons Åbergs kulturhus, Trädgårdsföreningen i Göteborg, dagligen till och med 16 augusti.

har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut till naturen.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 4.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universium i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universium har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universium ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.
2: Klockan är nu 4:15.

0: Just wait for your turn.
1: No!
0: No!
1: No!

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
4: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Musik, god mat och en unik miljö väntar under sommarkvällar på Kronhusgården. I Göteborgs äldsta kvarter firas i år 10-årsjubileum med livemusik från bland andra Mats Westling, Nico Katt, Peter Simpson och West Jazz. En stämningsfull sommarupplevelse mitt i city. Entréavgift. Sommarkvällar på Kronhusgården, Café Kronhuset i Kronhusgården, Göteborg, utvalda fredagar och lördag till och med 14 augusti.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
2: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.
2: Klockan är nu 4:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World premiere.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plus grader.
4: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokal.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

0: Det är sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokal.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
2: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.
0: Här är en ledig sponsorplats för dagens middagsförslag. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett nytt middagsförslag får du här på GoFM varje vardag strax efter 6 på morgonen. Smaklig måltid.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6:30.
2: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
4: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg av en temperatur på 15 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: ledig sponsorplats för evenemangsinfo? Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk under färden.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: alltid med dig.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Martin med dig. Klockan är nu 7:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plus grader.
0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och jag är programledare i podden. Med mig är som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson.
4: Hej Malin.
3: Hej. Var är vi idag?
4: Vi sitter på Konstmuseets trappor och tittar ut över en av de mest göteborgska av alla vyer. Vad är det vi ser när vi tittar rakt fram härifrån egentligen?
3: Ja, vi ser ju den här kända öppna platsen där Poseidon står och ser mäktig ut här i mitten.
4: Det är väl en av de kanske mest göteborgska symbolerna som vi överhuvudtaget har. Poseidon-statyn som står här på Götaplatsen faktiskt.
3: Som också är en fontän. Och runt omkring här så ser vi ju också några av de pampigaste byggena i Göteborg.
4: Ja, vi ser ju dels, Konstmuseet ser vi egentligen inte för det är ju här uppe vi sitter. Men vi ser ju stadsbiblioteket, vi ser konsthallen, vi ser stadsteatern. Precis, och sen så mitt emot där så har vi konserthuset som skymmer sig bakom ett av de träden som är på Götaplatsen. Och sen tittar vi bort förbi Poseidon-statyn så ser vi ju hela Kungsportsavenyn öppna upp sig hela vägen ner till Kungsportsplatsen. Och den här platsen har ju faktiskt funnits här sedan egentligen jubileumsåret 1923. För det är i samband med att man ska fira Göteborgs 300-årsjubileum som den här platsen liksom tar sin första form.
3: Så Götaplatsen hänger alltså ihop med jubileet 1923, nästan 100 år sedan då. Mm. Men vad fanns här före det?
4: Ja, alltså redan när Göteborg grundas som stad 1621 och får stadsprivilegier av kung Gustav den andra Adolf så finns den här delen av Göteborg med som en del av stadens ägor. Det här är ju liksom någon form av utmarker till staden. Och på 1617 och en bit in på 1800-talet så används den här marken framförallt av göteborgska bönder. Man har sina betesdjur här ute. Och tittar man på kartor från de första århundradena av Göteborgs historia så kan man bland annat se att det står mulbete utskrivet på den här delen av Göteborg. Och det är ju liksom ängsmarker och den typen av verksamhet som har bedrivits. Vi är ju ungefär en kilometer kan man säga ifrån där egentliga Göteborg, alltså där Kungsportsplatsen och Kungsporten någonstans öppnar upp sig för att ta sig in i Göteborg. Så hit upp är det väl så där en kilometer. Och på ungefär den här platsen, liksom ett stenkast ifrån där vi sitter, så låg ju det landeri som från 1770-talet någonstans fått namnet Lorensberg. Och namnet Lorensberg, som satt, har gett namn till hela den här stadsdelen, den kommer ju från Lorens Petersen, som i slutet av 1770-talet tog över och blev ägare till Lorensbergs landerier. Och under 1700-talet så har den här delen av Göteborg även fungerat som tobaksplantage. Och den här Lorens Petersen, han startar 1823 en värdshusrörelse som sedan under det fortsatta 1800-talet växer ut till att bli en teater. Man bygger en kägelbana, det finns en dansbana, det byggs även en skyttepaviljong. Och när Avenyn sen börjar bebyggas under slutet av 1800-talet, då sträcker ju den sig bara fram till Engelbrektsgatan. Och ovanför, eller nedanför blir det väl egentligen, som vi tittar rakt norrut, nedanför Engelbrektsgatan, så tillhörde det området fortfarande Lorensbergs landeri. Och när då Kungsportsavenyn i slutet av 1800-talet står färdigt med de praktfulla bostadshus som kantar den här avenyn, så finns det ingen egentlig avslutning på gatan, utan den tar liksom tvärt slut vid Engelbrektsgatan och sen så tar Lorensbergs landeri över. Så när Kungsportsavenyn bebyggs i slutet på 1800-talet och står färdig, så finns det liksom ingen tydlig avslutning så som det finns idag i och med Götaplatsen.
3: Så som Götaplatsen ser ut idag, när började man egentligen påbörja det bygget?
4: Ja, alltså första gången som Götaplatsen nämns vid namn, det är en artikel ifrån februari 1914 i Göteborgs Aftonblad. Det är då som man första gången benämner den här platsen som Götaplatsen. Och exakt varför man kallar platsen för Götaplatsen, det vet man faktiskt inte säkert. Det finns ju givetvis en koppling till Göteborg och Götaplatsen. Och att platsen nämns vid namn, det är en artikel ifrån februari 1914 i Göteborgs Aftonblad. Det är då som man första gången benämner den här platsen som Götaplatsen. Och exakt varför man kallar platsen för Götaplatsen, det vet man faktiskt inte säkert. Det finns ju givetvis en koppling till Göteborg och Götaplatsen. Och att det i närheten av Lorensbergs landeri, även

0: göra för en ytterligare ett par år därefter. Och det är anslutning till firandet av Göteborgs 300-årsjubileum som man tycker att Kungsportsavenyn behöver få en pampig avslutning. Och Götaplatsen ska sedan också fungera som ingången till den stora jubileumsutställningen som invigs 1923.
1: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 8.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag.

0: Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester i Göteborg.
0: Här är en ledig sponsorplats för dagens middagsförslag. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett nytt middagsförslag får du här på GoFM varje vardag strax efter klockan 6 på morgonen. Smaklig måltid.
2: Klockan är nu 7:15. Yeah!

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Klockan är nu 8:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader. Klockan är nu 8:15.

0: en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
2: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: börja nu.
1: Regnet föll redan innan morgonen. Visste att den var här. Ändå tändes ett

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens Hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens Hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.
2: Klockan är nu 15:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Göteborg. Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: är nu 9:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: din radio.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader. Klockan är nu 9:15.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: En av Sveriges mest folkkära artister ger sig ut på sommarturné. Magnus Uggla bjuder på en kväll fylld av humor, klassiska hits och en lång rad publikfavoriter. Som specialgäst medverkar även Noise. Biljett krävs. Magnus Uggla festivalområdet på Banampiren i Frihamnen, Göteborg, 21 augusti.
2: Tillbaka med Gatorotorg i Göteborg.
3: Idag befinner vi oss vid Hammarkulletorget.
2: Ja, precis. Och ja, här bor omkring 8000 personer idag i ett, vad jag tycker, är väldigt typiskt miljonprojekt område. Mm. Mycket grå betong möts man av här på Hammarkulletorget. Håller du med?
3: Ja, det man märker när man... Jag kommer ut med spårvagnen och... Spårvagnen i sig är ju väldigt fascinerande, för det är någonstans Göteborgs enda spårvagnshållplats som också är en tunnelbana. När man kommer, som jag då gjorde, från centralstationen med, jag tror det var fyrans spårvagn mot Angered, och går av här vid Hammarkulletorget, så får man ju åka rulltrappa upp till torget. Och det är väl en av de få platser i Göteborg där man får åka rulltrappa, och då är Göteborgs enda någonstans tunnelbanestation vad det gäller spårvagnen. Och när man kommer upp ur den här stationen, så det första man möts av, det är ju de här stora, massiva höghusen. Och någonstans så har ju lite grann Hammarkullen fått stå som en bild för miljonprogramsområden, förortsområden. Ska man räkna upp vilka förortsområden, miljonprogramsområden man känner till i Sverige, så nej, men det är väl typ Rosengård, det är Rinkeby och det är Hammarkullen. Hammarkullen har blivit någon sorts sinnebilden för svensk miljonprogramsförort.
2: Mm. Men så har det väl kanske inte alltid varit här ute?
3: Nej, vi är ju i någonstans ett område som är relativt nybyggt ändå, om man säger. Så Göteborg har funnits sedan 1600-talet, och det här området byggdes ju på slutet på 60-talet, början på 70-talet. Så det har stått här i, vad blir det, 60 år någonting, vilket är en ganska liten del av Göteborgs totala historia. Och ska man backa bakåt historiskt, så vill jag gå tillbaka till freden i Knäred 1613. Och det gör jag mest just för att få nämna freden i Knäred 1613 som historieintresserad då. Och det är freden efter Kalmarkriget, då danskarna besegrar Sverige och kräver Sverige på det som kallas för Älvsborgs andra lösen, jättemycket pengar. Och för att vara säker på att Sverige skulle betala de pengarna, så tog man ett antal härader i pant, och Vättle härad, som då omfattar bland annat Angered och där vi befinner oss nu vid Hammarkulletorget, tog danskarna i pant helt enkelt, tills att Sverige hade betalat tillbaka det här jättestora skadeståndet. Och sen fick Sverige tillbaks Vättle härad, och det har ju sedan dess varit svenskt.
2: Oj, det är nog inte många som känner till den storyn.
3: Nej, och det här området har ju varit gränsland under egentligen så länge Sverige har funnits, för åker man över älven så kommer man ju till Norge, och det är först på 1600-talet som den delen blir svenskt. Går man tillbaka till 1700-talet, så ja, men det bor en 600 människor här i det här området. Och går man sen till liksom mer in i nutid, för det är kanske det som är mest intressant utifrån vårat perspektiv, så ända in på 60-talet, jag läste en bok som heter En bok om Angered, som är gjord, jag tror den är tryckt 1966, så beskriver man det här området som en naturidyll med kuperad terräng och mycket vattendrag. Men då i den här boken från 1966 så beskriver man också att jordbruket kommer att försvinna eftersom Göteborg har köpt upp gårdarna. För det var ju det som hände under 60-talet, att Göteborg gick in här och började köpa mark, just eftersom det som Göteborgs stad eller Göteborgs kommun behövde, det var mark att bygga bostäder och bygga industrier på.
2: Jo, men var det inte också så att kommunen förberedde för att Angered och kanske Hammarkullen skulle växa och att det skulle flytta hit mycket, mycket mer folk?
3: Ja, det fanns ju idéer om att Angered skulle liksom bli en självständigt, liksom ett självständigt centrum där det skulle bo hundratusentals människor, varav liksom merparten av de människorna också skulle jobba i området. Att det här skulle liksom bli som ett eget centrum. av olika skäl så blir det ju inte på det här sättet. Men det fanns ju väldigt storslagna idéer för hela Angered. För Angered är ju inte bara liksom Angereds centrum, utan det är ju Hammarkullen och det är Hjällbo, det är Eriksbo och så vidare. Och hela det här området, liksom, det fanns väldigt, väldigt storslagna ambitioner. Men just att Göteborgs stad överhuvudtaget börjar intressera sig för det här, för det här tillhörde ju inte Göteborg i början på 60-talet. Utan det här var ju en egen kommun, Angereds kommun var ju en egen kommun som inte blir en del av Göteborg förrän 1967.
4: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
5: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

smälter tårna kokar. Vinet finns med hjärtat slokar. Väggarna har nya mönster. Andra världars egna fönster. Med ansiktet begravt i bucket. Känns allt annat som ett tucke. Jag är nog bara rest från festen. Den sista döda enda gästen. För du vet, I always miss my mind.

0: Kirksey.
1: Yeah.
2: Sixten på repeat, mannen.
0: Agro, kaxi, strumporna fyllda med laxi. Öga, felfri, jag tar mig tid för jag peti. Taktisk, praktisk, gått genom mycket jag repi. Undvik, alltid, shunon som pratar för hastig.

Välkomna till Isabellas behovstrappa, programmet där vi pratar om alla möjliga mänskliga behov. Idag ska vi prata om dåliga mat- och sömnvanor och vi kommer ta in två personer på en blind date. Och som programnamnet till vissa avslöjar så är mitt namn Isabella Reynold Karlsson.

0: 2016 äter mindre och mindre fisk, grönsaker, frukt och bär. Vilket inte är så bra när en varierad kost är optimalt. Vi har nu med oss dietisten Adelina Lindén på telefon för att ta reda på hur man äter mer varierat och blir mindre kräsen. Hej Adelina!
1: Hej!
0: Många vet ju att det är bra att ha en varierad kost. Det är ju något vi får lära oss i ung ålder. Men hur uppnår man det på lång sikt?
1: Jag tänker att det handlar om exponering, det handlar om att våga testa, det handlar om att fortsätta äta sånt som man kanske inte gillar första gången. Det är lite som att lära sig något nytt. Första gången är det läskigt, eller så här, men ju mer man gör det, ju mer vänjer man sig vid det och ju lättare blir det.
0: Ja, och just så här, matkräsenhet, det är ju vanligt bland barn, men hur vanligt är det i vuxen ålder?
1: Så jag tänker livet går i olika perioder och smaklökar och preferenser utvecklas allt eftersom. Mycket är ju socialt också. Det beror på vad man har för kulturella förutsättningar. Barn kanske inte tycker om kaffe, men det kanske man gör när man är äldre för att man sitter och fikar och sådär. Så att jag vet inte. Sen är det klart att som vuxen kanske det är lättare att styra lite själv vad man tycker om och inte, för att man kan själv ta de besluten. Men som barn på något sätt så tvingas man lära sig att försöka äta varierat för att ens föräldrar ger en mat på bordet liksom.
0: Och för den som är eller känner någon som är kräsen med maten men som vill lära sig äta mer varierat, vad har du för tips till dem?
1: Ja, alltså det finns ju olika sätt. Med barn jobbar man med något som kallas ättrappan eller mattrappan, och då jobbar man med exponering typ. Det låter så dramatiskt, men det är det inte. Det handlar ju om att man liksom får kanske se livsmedlet, vi ser att det är en morot, att man får se det, se färgen, och nästa gång så kan man lukta, känna, klämma. Tredje gången så kanske man lägger det på tallriken, nästa gång kanske man slickar på det, och gången efter det så kanske man stoppar in det i munnen och tuggar på det och spottar ut. Alltså så att man liksom jobbar med exponering. Men sen att man kan ha saker i mat. Alltså många föräldrar gör ju typ, gömmer ju saker i mat för att de ska få sina barn att äta grönsaker. Så att man liksom river ner det eller har det i grytor eller så. Så att det inte liksom märks uppenbart att det är det, och så har man fått i sig det ändå.
0: Ja, då får vi tacka dietisten Adelina Lindén. Från ett behov till ett annat. Nu ska vi prata kärlek och relationer. I vintras släppte RFSU en dejtingmanual som enligt dem själva ska ge tips och råd innan, under och efter dejter. Att en sådan manual ens görs säger en del om den rådande dejtingvärlden. Det görs hela tiden nya dejtingappar som på olika sätt ska hjälpa en hitta den rätte. Och det pratas om X och dealbreakers. Det kan vara svårt att hitta någon. Som inspiration från dejtingprogrammet Love is Blind ska vi alldeles strax ta in två personer som ska få gå på en blind date.

Lemonade med jaska. Jag kan själv inte minnas senaste gången jag drack lemonad, men det känns ju som en dryck som är svår att ogilla. Och just sötade drycker är något vi svenska dricker allt mer, visar statistik från Folkhälsomyndigheten. Statistiken visar också att vi sedan 2000

0: Från och med du av Oskar Lindros. Du lyssnar på Isabellas behovsrappa i K103 Göteborgs studentradio. Och vi ska precis påbörja en blinded här i studion. Hej Stina Piltonen och Pontus Olsson.
1: Hallå!
0: Hur känns det? Ni har just nu ögonbindlar på er, så ni ser ju inte varandra.
1: Nej.
0: Är ni nervösa? Det känns konstigt.
2: Eller lite pirrig, men inte nervös. Det ska bli kul.
1: Jag är lite likadan.
0: Ja. Men vad bra. Jag tänker att vi börjar enkelt. Om vi börjar med dig, Stina. Mm. Hur gammal är du och vad sysslar du med om dagarna?
2: Jag är 22 och jag jobbar just nu som florist. Ja, ja. Så jag flyttade hit för ett år sedan och jobbar som florist nu här i Göteborg.
1: Kul.
0: Mm. Ja. Pontus då, samma fråga till dig.
1: Ja, nej, men jag heter Pontus och jag är 22 och jag pluggar journalistik här på GU. Och så jobbar jag lite med på Stampen. Vid sidan om det.
0: Om vi kör rakt in i liksom kärleksfrågorna. Vad är den viktigaste egenskapen du, Pontus, söker i en partner?
1: Jag uppskattar väldigt mycket när folk är trygga i sig själva. Att man utstrålar en självklarhet och en trygghet tycker jag väldigt... Det uppskattar jag väldigt mycket.
0: Känner du att det stämmer in på dig, Stina?
2: Ja, det är så kul att säga. Ja.
0: Vad är den viktigaste egenskapen du söker?
2: Jag tänkte ju säga, typ, nu snodde han det jag skulle säga lite. Men jag skulle säga, trygg, stabil, omtänksam och alla de...
0: Men då tänker jag ju lite lika, det känns ju skönt i alla fall. Om vi tänker tvärtom då, för de senaste åren har man pratat om X väldigt mycket. Vad är er största X, Stina, om du vill börja?
2: Jag skulle säga lathet. Alltså inte bara att man är så här lat och ligger på soffan liksom, utan så här, lat i livet allmänt, att man liksom inte har någon så här framtidsplan och allt sånt liksom. Och sen en så här basic sak, rökning, det hatar jag. Usch.
0: Ja. Pontus, röker du?
1: Nej.
0: Det var bra. Men skulle du säga att du är lat då som person?
1: Det är inte så jag skulle beskriva det. Men jag stressar inte upp mig i onödan.
0: Men har du så här drömmar, ambitioner?
1: Ja, exakt. Ja. Det var en grej. När jag fick, när du förberedde mig lite på det här, och så här med vad jag skulle med, på de här frågorna liksom, så försökte jag klura ut en ick. Och då jag funderade lite på det här med att, liksom, att inte ha ambitioner. Men jag kom fram till att min ick är personer som inte är... Typ att man, liksom, man är inte allmänbildad. Och man har inte heller... man har inte en vilja att lära sig saker som liksom är allmänbildning, typ. Typ om en person så här, jag vet inte vilka partiledarna är och jag bryr mig inte om det. Det är min ick, liksom. Helt enkelt att man inte vet allt, men man kan i alla fall vilja lära sig, liksom.
0: Så vad säger du om det här?
2: Ja, men om jag inte vet något är jag väl öppen för att lära mig det, liksom.
1: Ja, ja. Exakt. Ja. Och det, då är det ju fine.
2: Ja.
1: Det är mer jag stöver på när någon inte vill lära sig, typ.
2: Ja.
0: Men nu undrar jag, vad har ni för kärleksspråk? Pontus, har du något specifikt kärleksspråk?
1: Men jag är lite olika i... Eller jag vet inte, jag tror att... dels är jag ganska fysisk, liksom. Men jag är också ganska mycket så här acts of service-person, typ. Och jag vet inte, alltså, att jag är det mot andra. Och jag vet inte vad som är att jag bara vill vara schysst och hjälpa till lite. Och vad som, eller liksom vara schysst och vara, liksom, underlätta och göra omtänksamma grejer och vad som...
0: Men är det något du känner att du vill få emot, ta emot då?
1: Nej, inte direkt. Men det är klart, för det är alltid uppskattat att det. Ja, men främst fysiskt skulle jag säga.
0: Stina, du då?
2: Jag skulle säga en liten mix av allt, typ. Mm. Fysisk kontakt, ord och så här bekräftelse i ord och sånt tycker jag är väldigt viktigt. Mm. Och liksom så här, genom handling. Alltså en mix av allt, typ, skulle jag säga. Ja.
0: Och vad, nu tänker jag så här, vad, och ni får drömma helt fritt. Vad är er drömdejt? Pontus, vill du börja?
1: Min drömdejt hade varit att typ hoppa bungee jump.
0: Är det på något speciellt ställe? Eller?
1: Ja, det är väl i Nya Zeeland man kan göra det.
2: Vi åker dit imorgon då.
1: Ja, exakt. Det får vi göra.
0: Så Stina, det är något du hade velat gå med på?
2: Jag har inte velat hoppa bungee jump, men jag har velat hoppa fallskärm. Ja. Men det är typ så här lite inom samma grej. Så ja, det hade jag kunnat tänka mig.
0: Ja. Mm. Kan du tänka dig fallskärm då?
1: Ja, det var samma princip,
0: ja,
1: tänker jag.
0: Ja, kasta sig ut för ett stup.
1: Då behöver man inte heller bli så här uppdragen som en fisk. Liksom. Då kan man ju landa med hedern i behåll. Liksom.
0: Ja, Stina, finns det någon annan dröm dit du har förutom fallskärm?
2: Om man inte vill ha det så galet så hade jag väl... Men beroende på om det är första dejten eller om det är liksom när man känner varandra lite bättre. Men typ så här... En jättemysig picknick. Alltså så här hade ju varit asmysigt. Men sen så kan man ju köra något lite galet också som bungee jump.
1: Man kan kombinera det på något vis.
2: Visst. Ja, bungee jump. Ja. Bungee jump och picknick efter.
0: Exakt. Jag tänker nu, innan ni ska få ta av er era ögonbindlar, så vill jag höra lite, vad har ni för typ av, alltså utseendemässigt? Vad är de typ? Vill någon som vill börja, Stina?
2: Ja, alltså jag är väl ingen så här typ, alltså utseendemässigt liksom så här exakt, men om jag liksom så här, ja men måste säga någonting, så skulle jag sagt mörkt hår och bruna ögon. Ja. Men om jag hittar min drömprins som är blond med blå ögon, så är det så.
1: Ja.
2: Ja.
0: Har du några krav på så längd eller?
2: Alltså... Visst, det är ju så här lite mysigt om killen är längre, men det är inget som jag så här lägger jättemycket. Alltså om han är lika lång som mig så spelar inte det så stor roll.
1: Hur lång är du?
0: Ja, får vi
2: gissa. Gissa.
1: 1,75. Det är typ medellängden på...
2: Ja, nej, jag är 1,59.
1: Jaha,
2: ja.
1: Men då är jag lite längre.
2: Ja, du då?
1: 1,91.
2: Okej.
0: Det är en väldigt länge skillnad.
2: Ja.
0: Men Pontus, vad har du för typ utseendemässigt?
1: Ja, men jag har inte heller någon tydlig typ, men jag uppskattar tatueringar väldigt mycket. Det tycker jag är fint. Men annars, när det kommer till utseendet så har jag väl inget särskilt som jag tänker på.
0: Stina, har du tatueringar?
2: Jag har några små, har jag.
1: Uh-huh.
2: Ja.
0: Duger det, Pontus?
1: Det duger absolut. Det beror på vad de föreställer.
0: Ja. Nu ska ni få ta av er era ögonbindlar och se hur den andra ser ut.
1: Men hur står vi i relation till varandra?
0: Ni står bredvid varandra. Men ni kan
1: till
0: få
1: höger eller till vänster?
0: Till ditt höger.
2: Ska vi kolla nu?
0: Ja.
1: Det är 1, 2, 3.
0: Ser den andra ut som ni trodde?
1: Nej.
2: Alltså nej. Det är inte.
1: Vad långt hår du har, jävlar.
2: Ja.
1: Fint.
2: Tack.
1: Ja.
0: Nu ska vi tacka Stina Piltonen och Pontus Olsson. Om det blir en andra dejt, det återstår att se.

0: Du hörde Adore You med Harry Styles. Och innan dess hörde vi singlarna Stina och Pontus ha en Blinded. Och jag kan säga att det förnittrades hela vägen ut härifrån. Men nog med kärlek och relationer. Nu ska vi prata sömn. Unga vuxna sover allt sämre. Därför har Folkhälsomyndigheten tagit fram nya rekommendationer. Som säger att åldersgruppen 18-25 ska sova cirka 7-9 timmar per natt. 23-åriga Julia Deminger är en av många som har problem med sömnen. Och hon vänder sig till böcker, tv-serier och städning när hon inte lyckas somna.
1: Alltså jag kan ju vara dötrött en hel dag liksom, och det enda jag vill typ är att lägga mig. Då kommer jag på 1000 saker som jag ska hitta på och saker, det kan poppa upp tankar så jag direkt vill liksom så här researcha eller liknande. Eller städa gör jag framförallt på kvällen, eller plugga också, det är då på kvällen jag ska sova egentligen som det liksom kommer igång. Om jag läser liksom en bra bok så fastnar jag väldigt, väldigt lätt och blir väldigt absorbed i det.
2: Jag ställer sig plan, sen ska jag liksom in egentligen i garderoben och då blir det väl säkert att jag ska sminkar av mig. Tänker på alla saker jag borde göra. Så mycket jag vill göra till serier. Ja, lite allt möjligt.
0: Julia har så länge hon kan minnas sovit för lite. Med många tankar i huvudet och mycket spring i benen blir det svårt att somna. 3-6 timmar per natt har blivit vardag, både för henne men också för kompisarna.
1: I skolan och så, alltså, då är det ju liksom inte bara jag som känner sig trött hela tiden, utan ett kompising som hänger mycket med, det är ju liksom en daglig konversation, typ, åh gud, jag är så trött, jag har sovit, jag sov alldeles för lite i natt, och någon annan är så, åh gud, jag med, det är inte bra just nu liksom. Framförallt under tentaperioden, men även annars också, så att det är liksom inte, man är inte riktigt själv i det.
3: So I am the sleep guy.
0: Ja, Michael Smith kallar sig för sömnkillen. Detta eftersom han är sömnexpert i ett pågående forskningsprojekt om unga vuxnas sömnvanor.
3: So my research is really focused about sleep and how disturbance of sleep can lead to development of disease, for example.
0: Forskningsprojektet grundar sig på att barn och unga vuxna sover allt sämre, exempelvis på grund av skärmtid.
3: Many, many kids and young adults are not sleeping enough, and also the times at which they sleep are maybe not in alignment with their kind of own biological rhythms as well.
0: Enligt Michael prioriteras inte sömn lika högt som det borde. En vuxen person bör sova 7-8 timmar per natt, och sover man regelbundet mindre än det försämras ens reaktionsförmåga och konsekvenstänk. Det blir svårare att kontrollera humör och känslor, och risken för olika sjukdomar kan öka. Julia Deminger har märkt att hennes ork i vardagen har försämrats.
1: Jag tror att jag hade haft mer energi att göra liksom så här vardagssysslor eller laga mat och handla och kanske träna och sådana saker. För jag känner mig liksom alltid, om jag sover väldigt, väldigt dåligt någon vecka, så det är liksom en sjukdomskänsla i kroppen, typ att det är frossa och liknande.
0: Julia känner att hon behöver svar på sina frågor om hur hon förbättrar sin sömn.
1: Och om man då ligger där på kvällen och tankarna snurrar och man tänker att jag har varit trött hela dagen, vad är det bästa att göra då? Ska man gå upp och ta ett varv i rummet, sätta sig och skriva lite eller läsa någonting? Eller vad gör man i en sån situation liksom?
3: So if you are not falling asleep,
0: Michael svarar,
3: getting up, going to another room, doing something else for 20 minutes is probably a better thing than just lying in bed and developing this negative association between your bed and not being able to sleep. So getting up, doing something else, then going back to bed when maybe you've gotten it out of your system or whatever it is, can actually be quite a successful thing to do.
1: Man kan vika lite tröjor liksom, för att det ligger säkert massa grejer, och då river jag ju.
0: Julia igen.
1: Och om man då känner att man aldrig hinner sova i kapp, eller måste säga, är det bättre att bara försöka liksom gå upp en viss tid varje dag, oavsett om man har sovit dåligt eller inte, eller kan man liksom, kan man ta igen någon sömn på något sätt?
3: Yeah, if you normally have a good sleep routine, but then one night you don't get enough sleep, you can catch that up. But if it's something which is chronic and you're every week not getting enough sleep, this is going to then most likely have cumulative effects over time, where a single, you know, just really long sleep day or whatever is maybe not enough to catch up.
0: Men rutin är nyckeln.
3: It's also good to try and go to bed at the same time every night and wake up at the same time every night. So try and be consistent in your routine.
0: För de som har sömnsvårigheter har Michael några enkla tips. Mörkläggningsgardiner, undvika koffein sent på dagen och placera telefonen i ett annat rum.
3: Make sure it's on silent, or even better, put it in another room, because then you're not tempted to sit and just look at it in the time when you're lying in bed before you're falling asleep.
0: Julia vet att hon mår bättre när hon får nog med sömn. Hon strävar nu efter att få in den rutinen.
1: För det kände jag typ i somras då, när jag ändå sov ganska så bra. Jag hade ju supermycket mer... jag kände mig så mycket mer produktiv om dagarna liksom. Och orkade träna och gå ut på promenader och hitta på massa saker liksom, när jag väl var ledig.
0: Sist hörde vi Julia Deminger. Nu har vi pratat om alla möjliga behov, men inte så mycket om musik. För ibland kan jag känna att jag har ett starkt behov av att lyssna på musik. Bara så det är för att slappna av eller släppa loss. Men just nu är jag mer i ett släppa loss-mode. Så jag tänker att den här låten passar perfekt för att dansa och glömma bort sina.

0: King of Olli Alexander. Nu tänker jag att jag ska gå och äta en varierad måltid och sen sova genom hela natten. Så länge jag inte hålls vaken av funderingen om huruvida det blir en andra dejt mellan Stina och Pontus. Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio och det var allt för Isabellas behovsrappar den här gången. Med mig Isabella Reinhold Karlsson.
1: Radiostationen du lyssnar på just nu är en del av SRS Studentradion i Sverige.
2: Välkomna till K103 Studentradio med mig, Maja Tingstedt. Och idag ska vi snacka lite om barn och graviditet. Något jag varken har eller har upplevt men är nyfiken på i alla fall. Det är ju något som påverkar oss alla, åtminstone indirekt. Vi ska snacka lite om att ha eller att inte ha barn, hur det upplevs att vara gravid och sen ska vi försöka komma till botten med lite olika myter om graviditet. Det vi hör i bakgrunden är det ikoniska intro till Sweet Child of Mine med Guns and Roses.

0: Child of Mine med Guns N' Roses, vars titel passar lite det barntema vi ska ha idag. Och vi ska dra igång genom att ställa oss frågan att skaffa eller att inte skaffa barn. För Sverige har ett historiskt lågt barnafödande just nu, visar regeringens utredningen för framtid med barn. Och det finns en del oro kring sjunkande födelsetal och minskande befolkningsmängd. Men mitt i oron finns det en växande grupp som medvetet väljer bort barn. Jag har pratat med Matilda som är en av dessa och hur hennes beslut togs emot i ett samhälle där pressen att bilda familj tycks öka.
1: Alltså jag har nog aldrig känt att jag vill ha barn.
0: Jag sitter på en ganska tom bar med Matilda och pratar om barn. Något hon i tidig ålder visste att hon inte ville ha. Samtidigt fanns det en förväntan om hur familjelivet skulle se ut.
1: När man var liten så var det en sån här grej att det är någonting man skaffar. Man växer upp och så fick man barn. Det var liksom det man var ämnad för som människa egentligen, men framförallt som kvinna.
0: Insikten att det var ett aktivt val kom lite senare.
1: Och sen var det på gymnasiet som min tjejkompis sa till mig att jag ska inte skaffa barn. Och då insåg jag att men shit, jag kan ju välja det här. Jag har ju ett val. Vill jag inte ha barn så ska jag väl inte ha barn.
0: Sverige har ett historiskt lågt barnafödande. Men vad innebär egentligen det här? Jag har åkt till historikern Lennart Palm som forskat om Sveriges befolkningsutveckling för att diskutera vad det här egentligen betyder.
2: Varje kvinna måste alltså, för att vi ska ha en stillastående befolkning, så ska hon ha lämnat efter sig 2,1 barn. Så en pojke och en flicka. Då har hennes familj liksom gått jämnt ut. Sverige, nu kommer jag inte ihåg siffran just för tillfället, men det är ju långt under detta.
0: Sverige har ett negativt ökningstal, vilket betyder att vår befolkning kommer att minska, berättar Lennart. Och det är vi inte ensamma om. Framförallt rikare länder i Europa, men även Japan och Kina försöker hantera sina låga barnafödelsetal. Att vi föder färre barn beror på att vi helt enkelt inte behöver dem för att ta hand om våra äldre längre.
2: Att ha många barn är en försäkring för ålderdomen då, va? Medan i välfärdssamhällen sköter samhället om tryggheten på ålderdomen, och då är det inte så viktigt med barn.
0: Tack vare vårt välfärdssystem så behöver vi inte längre ta hand om våra äldre, och då kan vi tänka på annat, menar Lennart.
2: Och då kommer ju också faktorer som kanske inte är direkt ekonomiska in, utan det kan vara frihet eller oro för framtiden. Va?
0: För Matilda fanns det många anledningar att inte skaffa barn. Bland annat ville hon inte genomlida smärtan av att föda, och hon ville inte ha ansvar för ett annat liv.
1: Tänk att varenda grej du gör framför ditt barn kommer den anamma. Allting du gör formar en annan människa. Det ansvaret, jag vill inte ha det ansvaret.
0: I slutändan handlar det om att hon helt enkelt inte vill.
1: Jag ska ju leva för mig, jag ska ju inte leva för någon annan liksom. Vilket i mitt huvud blir lite det man gör när man skaffar barn.
0: Säker i sitt beslut har Matilda även tagit ett aktivt val och steriliserat sig.
1: Jag har ändå tänkt på det i många år. Och sen var det faktiskt en händelse som gjorde att jag verkligen bara tog steget. Och det var att jag träffade en kille. Och han bestämde sig under akten att han skulle ta av kondomen. Så att jag blev med barn. Och jag visste inte om detta.
0: Matilda tog flera graviditetstest som visade negativt, och när hennes mens inte slutade blöda så sökte hon vård. Under ultraljudet berättar sjuksköterskan att hon är med barn.
1: Och då gjorde jag abort. Och det var ju det värsta jag har gjort.
0: Efter aborten valde Matilda att genomgå en sterilisering.
1: Jag har bestämt mig för att jag inte ska ha barn. Så då gjorde jag det.
0: Steriliseringen innebar en titthålsoperation där de brände av äggledarna så att äggen inte kan färdas till livmodern.
1: Ingen annan människa ska fatta beslut om att jag ska föda barn eller inte. Det ska vara mitt beslut.
0: Men förväntar sig samhället att vi skaffar barn och behöver vi oroa oss för en minskande befolkning? Lennart Parr menar att det historiskt har funnits press från staten att skaffa barn i form av sänkt skatt under 1700-talet och nu som barnbidrag. Även om pressen finns kvar verkar det inte vara något som vi behöver oroa oss för. Lennart Palm beskriver relationen mellan statens behov och individens val.
2: För svensk del så är ju det att staten lägger sig i det. I svenska staten försöker ju också påverka, och det är möjligt att det kan få en och annan känna dåligt samvete. Men jag tror inte det är en stor grej idag, va? Att det är någon som väljer att inte skaffa barn, att de känner sig mobbade eller så, tror jag inte.
0: Matilda beskriver att familj och vänner accepterat henne och hennes beslut med öppna armar. Men det finns tillfällen där hon kan känna att hon sticker ut.
1: Vart på massa dop, kalas för mina kompisars barn, och så står de med sina andra tjejkompisar som har barn, och det enda de pratar med är så här amning och byta blöja och shit. Och jag känner mig inte utanför på det sättet i att jag önskar att jag kunde delta, utan jag står där bara, kan jag gå nu? Är jag klar här? Har jag gjort mitt? Jag avundas dem ju inte på något vis.
0: Och även om Matilda inte känner någon press från samhället så kan hon bli bemött av frågor ibland, speciellt på dejtingmarknaden.
1: Det är ju oftast från män, faktiskt. Kvinnor är ganska stöttande, men jag har ju varit med om att folk har sagt att ja, men du ångrar dig säkert någon dag. Och efter att ha steriliserat mig så känner jag att det är ju väldigt elakt sagt. För det hoppas jag verkligen inte att jag gör. Jag kan inte ångra mig och du kan inte ändra mig. För det är kört.
0: Ni lyssnar på K103 Studentradio. Och med mig i studion har jag nu någon som har valt att skaffa barn. Välkommen hit, Ebba.
3: Tack snälla.
0: Du är ju gravid. Hur långt gången är du och hur mår du?
3: Jo, men jag mår ganska bra just nu i alla fall. Jag är i vecka 29. Så
0: vi är snart där?
3: Ja.
0: Och det här är ditt första barn?
3: Mm.
0: Det måste ju vara en jätteomställning för kroppen som jag inte kan föreställa mig. Hur har det här upplevts?
3: Det har varit konstigt såklart. Inte dels kroppen, hur den har förändrats.
0: Vad tror du har förvånat dig mest, kanske, förutom magen?
3: Det konstigaste för mig har nog varit hur folk har sett på en och hur man har blivit behandlad nu när man har en bebis i magen.
0: Ja, för det funderade jag lite också på. Liksom, hur upplever du att du upplevs som gravid? Liksom, har graviditeten ändrat hur folk behandlade dig eller ser på dig?
3: Ja, väldigt mycket skulle jag säga. Dels att min kropp liksom är allmänt gods. Man får ta på min mage hur man vill. Men också så lite som att jag är liksom inte riktigt någon personlighet längre. Jag är bara en gravid kvinna. Det är vad folk pratar om.
0: Men liksom det är liksom kommentarer och det är röra magen och känna sparkar och så.
3: Ja, exakt.
0: Hur hanterar man det?
3: Nej, men jag vet inte riktigt faktiskt. Det är jättekonstigt.
0: Tror du liksom att det här kommer kanske bli bättre om man säger så? Eller kommer det här kanske fortsätta sen när du har fött och så blivit mamma?
3: Alltså, jag hoppas ju att det ska förändras. Det vore ju tråkigt om man bara är en mamma sen. Jag vill ju vara mig också.
0: Ja, det förstår jag. Nu har du ju precis hört det här reportaget som vi spelade, och där pratade jag ju lite med Matilda och Lennart om pressen från samhället. Kände du att du har fått press från din omkrets att skaffa barn?
3: Nej, inte så farligt. Men jag är nästan först i vänskapskretsen med att skaffa barn. Jag tror att det gör stor skillnad.
0: Jag fattar. Men har du haft många barn liksom runt omkring dig och känt att så här, det här är någonting jag vill?
3: Nej, gud, verkligen inte. Jag har absolut inte velat ha barn tidigare.
0: För jag tänker liksom att det är ju ett jättestort beslut, lite som Matilda pratade om, med kroppen och friheten och ansvaret. Hur gick din och din partners tankegång?
3: Vi kände väl bra att det är... Vi hade kommit till en punkt i livet och kände att det hade varit mysigt.
0: Är ni taggade liksom? Det är ju snart dags för er.
3: Jo, men det är också typ skräckblandad förtjusning.
0: Jag förstår det. Gud, att du ska ha ett barn. Crazy.
3: Ja.
0: Jag hade en personlig fråga också. Jag undrar ju då, hur känns det egentligen att ha ett barn i magen?
3: Och det är ju jättesjuk känsla. Alltså det är som att man är jättehungrig och kurrar när den så bara sparkar. Svårt att avgöra vad som är vad.
0: Jag förstår. Men vi är väldigt glada att höra att du har mått bra. Jag ska snart ringa upp en barnmorska och snacka lite graviditetsmyter. Så jag funderar på om det var någon myt som du har hört om eller som du känner kanske passar på dig eller något sånt.
3: Det känns som att alla de här mår illa på morgonen. De stämmer inte på mig. Men jag har hört att om man ammar sitt barn så kan man få ett högre IQ på barnet. Så kan du få fråga.
0: Är det planen då?
3: Det är tanken.
0: Men det är väl jättebra. Och det här med att må illa på morgonen, det skulle du säga att du har mått illa liksom under hela dagen?
3: Ja. Konstant.
0: Konstant. Har det gått över eller har det varit... Hela tiden, liksom under hela graviditeten.
3: Jag fick några veckor en paus. Men nu är jag tillbaks.
0: Ledsen att höra. Ja, och då ska vi se om vi kanske får svar på det här efter låten. Tusen tack Ebba för att du kom hit och medverkade. Och stort lycka till med allt och lilla bebben.
3: Tack så mycket.

0: Det var St. Judy's Comet av Paul Simon, en vaggvisa till hans då ettårige son. Och nu har jag med mig Eva Ullander här på telefon. Hallå, hallå!
1: Hej!
0: Hej! Du är barnmorska och doktorerar just nu i reproduktiv och perinatal hälsa. Så jag tänker att du är ganska kunnig om graviditet.
1: Ja, men en del
0: ja.
1: Kan jag ju.
0: Jag har ju då frågat runt lite om myter om graviditet som jag tänkte att du skulle få reda ut vare sig de stämmer eller inte. Mm. Men först tänkte jag ju fråga om det finns någon myt som du ofta hör om.
1: Ja, men det är flera myter man hör när man träffar gravida par, och det är mycket, till exempel om man får mycket halsbränna och bebisen har mycket hår. Det kan vara hur magen ser ut. Det kan vara mycket vad man inte ser, att man inte får träna, att man inte får springa. Men mycket grundar sig såklart i att man vill hitta en förklaring eller att man har en oro för att ofödda barn.
0: Ja, jag förstår. Jag tänker att de flesta myter kanske finns för att så försöka skydda ja. Mamma eller bebisen.
1: Precis.
0: Ja, för det var den första myten som jag har hört väldigt mycket om. Att man kan avgöra kön baserat på magens form. Att det då skulle vara en kille om man har en spetsig mage. Stämmer det?
1: Mm. Nej, det stämmer inte. Överhuvudtaget, alla de här myterna, så finns det ju väldigt lite evidens för att något av dem skulle stämma. Men magens form, då, det som myten säger, är ju att en låg och spetsig mage skulle vara en pojke. Och att en högt sittande och bred mage skulle vara en flicka.
0: Mm.
1: Men det har inte med könet att göra, utan det har med genetiken hos mamman att göra. Om hur mycket muskler man har, hur lång man är, hur livmodern sitter, hur man är byggd helt enkelt.
0: Jag förstår. Och som du nämnde innan, så är det okej att träna som gravid?
1: Det är okej.
0: Det är okej.
1: Man kanske inte ska börja elitsatsa när man är gravid, just om man inte har gjort det innan. Ja. Men att träna som vanligt går jättebra. Men att lyssna på kroppen såklart. Och kanske sänka vikterna om man behöver. Och så där. Men det går jättebra att träna.
0: Tänka på kroppen. Okej. Ja. Min nästa är då att barn som ammar skulle få högre IQ.
1: Mm. Alltså det finns vissa äldre studier som säger att det finns ett samband mellan detta. Att barn som ammar skulle få ett högre IQ. Men arv och miljö påverkar mycket mer än amningen i sig. Så det genetiska och hur man lär sig, vad man får för undervisning och sådär påverkar mer än amningen.
0: Okay.
1: Och nyare studier visar inte samma samband med högre IQ och amning. Och i höginkomstländer har vi också väldigt bra bröstmjölksersättning som tillgodoser alla barnens behov. Så om man inte lyckas med amningen så behöver man inte vara orolig för att sitt barn inte får så högt IQ. Det påverkar inte så mycket som myten säger.
0: Okej, det var ju skönt att höra.
1: Ja.
0: Ja, min sista här då, att sex under graviditeten kan skada bebisen.
1: Mm, det stämmer inte heller.
0: Det stämmer inte.
1: Bebisen är väl skyddad i livmodern och mellan slidan och livmoder finns en livmodertapp som är minst 4 cm när man inte är i förlossning, så att man kommer liksom aldrig åt bebisen på något sätt. Okay. Så det är inte farligt.
0: Ja, men
1: om det inte finns andra orsaker då, till exempel att man har en moderkaka som ligger i vägen eller att man har blödningar, men då har man fått restriktioner av sin läkare.
0: Okej, så då vet man. Och annars är det fritt fram.
1: Det är fritt fram.
0: Ja, men underbart. Då har vi slagit hål på en del myter i alla fall. Och så får jag säga tusen tack för din medverkan, Eva.
1: Mm, tack mycket.
0: Tusen tack. Hej, hej.
1: Hej då.
0: Och med det så är min tid snart slut. Och jag kommer lämna er med Dear Mama av Tupac, en låt dedikerad till hans mamma. Ni lyssnar på K103 Studentradio med mig, Maja Tindberg.

0: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött, helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Över till Thea som tillsammans med vänner och författare diskuterar alla typer av böcker. Älskade som hatade. Här kommer ett avsnitt av Sidor och samtal.
1: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Sidor och samtal. Och idag så sitter jag här med Lars Karlsson. Välkommen.
2: Tackar.
1: Och du är ju statsvetare i grunden, men nu så arbetar du som lektor på Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet.
2: Ja.
1: Och det är ju så att du hade för några veckor sedan ett föredrag på Göteborgs stadsbibliotek om relationen mellan demokrati och litteratur.
2: Mm.
1: Hur var det? Gick det bra?
2: Det gick jättebra. Jag tycker det väldigt roligt och då är det lätt att prata och det var inte fullsatt på något sätt, men jag var rädd att det skulle komma någon, men det var några stycken och det kom några som hade gick så där vid sidan så kom de och satte sig och jag fick en hel del frågor efteråt, så jag var jättenöjd. Det var jätteroligt. Fanns ett engagemang.
1: Mm. Kul, kul. Och kan du berätta lite, vart kommer det här intresset för dig att prata om just skönlitteratur i relation till demokrati?
2: Mm. Ja, men det gör jag gärna. Det liksom följer steg på steg. Det började med att jag blev inspirerad av Leif Alzheimer som drog igång en bildningscirkel i Jönköping för ett antal år sedan. Han är tyvärr avliden nu och fick väldigt goda resultat hos studenterna. Mm. Så tänkte jag att jag ska införa det hos oss också, att studenterna får läsa skönlitteratur på vår utbildning obligatoriskt. Och sen hade jag också en tanke att som började höstas med en frivillig sådan, att han läser både skönlitteratur, politisk filosofi och också utställningar och annat. Det föddes i sin tur tanken, vad gör det här med vårt ämne offentlig förvaltning och demokrati? Och så hade jag ett föredrag för våra samarbetspartner i kommunerna i höstas också. Och ur det föddes ännu mer tankar på att jag borde skriva om och forska vidare kring med relationen mellan skönlitteratur och demokrati. Och då ett sätt för mig är att gå ut och prata om det, för då får jag idéer också och sätter samman liksom, tankar och idéer. Så att det är en del i en process där jag ska skriva om det också. En bok har jag tänkt, skönlitteratur och demokrati.
1: Just det, spännande. Och när kan den boken komma ut?
2: Oj, den är svår. Ja, den är i sin linda. Så att jobbar jag i år och kanske nästa år med det. Så säg om 2 år då.
1: Ja, okej. Spännande. Jag tänker att vi dyker rakt in helt enkelt. Och till att börja med så finns det ju... Det finns ju en del statistik som visar att allt färre läser.
2: Mm.
1: Till exempel från SCB. Mm. Finns det statistik som bekräftar det? Varför tror du att det är så?
2: Ja, nu har du din mobil där. Jag tänker att det är den stora boven, tror jag.
1: Ja.
2: För det handlar ju om uppmärksamhet och så vidare. Och de där är gjorda för att vi ska bli beroende av dem. Så att det skäl så stor del av vår tid och uppmärksamhet idag. Och jag tänker på min dotter, som hon har 2 föräldrar som är läsomaner. Jag är bokslukare själv som barn. Kom hem med stora kassar från biblioteket. Liksom. Hon läser bara det hon är tvungen i skolan. Annars är det ju Minecraft på plattan och så vidare. Det går inte att konkurrera ut det. Eller det är svårt i alla fall, naturligtvis. Mm.
1: Som du säger, det går inte att konkurrera med telefonen.
2: Nej,
1: det är så spännande hur det fungerar också rent i hjärnan, hormonmässigt, att du får de här dopaminkickarna.
2: Precis.
1: Och att sociala medier är designade för att fånga in dig på ett sätt.
2: Ja.
1: Och du beskriver ju också hur det ligger i människans natur att berätta och föra vidare berättelser. Och varför tror du att människan gillar att berätta så mycket och ta del av berättelser?
2: Jätteintressant fråga och stor och spännande, tycker jag. För jag tar ett exempel liksom, när jag pratar om små barn. Bland det första de säger efter mamma, pappa, mat är berätta saga. Alltså, för att ta in den här oerhört för oss människor komplexa verkligheten. Vi är inte marsvin liksom, som bara lever på instinkt och så vidare. Vi reflekterar och då är världen obegriplig helt enkelt. Totalt obegriplig. Och ett sätt och få någon mening och sammanhang i den här oöverskådliga verkligheten, så har människor alltid ordnat den i form av berättelser, myter, sagor och så vidare. Det är ett sätt för oss att få ordning på den här komplexa verkligheten, ge den mening, ska jag säga, sammanhang och mening.
1: Just det, ett sätt att hantera verkligheten.
2: Ja, det är det.
1: Vilka fördelar skulle du säga att litteraturen har haft för människan, bortsett från att det bara är spännande att läsa till exempel? Vad tror du att det kan bidra med för positiva effekter?
2: Ja, det ser du där rent instrumentellt. Vi får ett språk, vi får ett rikare språk, mer ord som fångar, mer nyanser i verkligheten. Det kanske inte är det man tänker på när man läser, men det är sådana här goda bieffekter av det då. Och sådär självklara att man, en bok är helt otrolig. Man kan plötsligt, jag som medelålders heterosexuell man här uppe, kan läsa om en ung kvinna i Brasilien, hennes liv. Alltså, jag kan, och tvingas in, det som är speciellt med läsning, man tvingas in via känslor och också tankar in i helt andra människors liv som är diametralt olika. Mig, men samtidigt kan reflektera mitt liv utifrån det. Så det finns ju forskning som visar att det ökar vår empati att läsa, att vi liksom tvingas in i andra människor, och det också då hur förlänger man lär sig mer om sig själv potentiellt, att man får en ökad självkännedom som är otroligt viktigt för välmående och hitta mening och sammanhang i sitt liv också, som man inte tänker på. Det är sådana bieffekter av läsning helt enkelt som är.
1: Just det. Ja, men precis. Och jag tänker på det du sa där också, att man tvingas in i att förstå hur andra människor tänker och upplever saker. Och just nu så pluggar jag en liten kurs i psykologi, och då har vi pratat mycket om mentaliseringsförmåga. Och hur viktigt det är, speciellt när du är barn, men också generellt för människan, att öva på det här. Att förstå hur andra människor tänker och känner, och hur viktigt det är att öva på för att bli bättre på det här samspelet med andra människor.
2: Precis, och det är det som är så deprimerande med det där. Man ser unga människor stå i en klunga, pratar inte längre med varandra. Det gäller medelålder också för den delen, högsta grad. Då stirrar man in i det där, vad händer med den sociala förmågan? Det sägs att unga människor kan inte dejta längre eller någonting. Ja. Alltså, man tappar det här sociala spelet. Mm. Så att, ja, jag håller med, det är otroligt viktigt.
1: Mm. Jag undrar verkligen hur man kommer se tillbaka på den här tidsperioden om 100 år, till exempel.
2: Ja.
1: Vad historiker kommer säga om den här tiden och hur man kommer döma oss. Och med all rätt, för att det är ju, som du beskriver, det är så tråkigt och tragiskt att man inte, det här sociala samspelet existerar inte på samma sätt längre. Nej. Som kanske när du var i min ålder.
2: Nej, man var tungen. Man var tungen att prata. Mm. Folk stod inte och stirrade sig. Man tittade folk i ansiktet. Det fanns ingen sån skärm att titta i. Liksom. Så att det var, skulle man kontakta någon, det var det fysiskt. Liksom.
1: Ja, nej, precis.
2: Det fanns inget val.
1: Och man ville också.
2: Man ville, ja, absolut. Ja.
1: Nej, det är, men det är spännande då att böcker kan ändå bidra med de här positiva effekterna på den nivån.
2: Jag tror det. Jag tror det. Att det grunden, det är egentligen mycket av det jag försöker säga med den här föreläsningen, det är att det handlar om att vara människa. Så jag tänker att jag brukar dra det citatet från en amerikansk författare som heter Wendell Berry. Han är miljökritiker, essayist, författare, som du sa, att i framtiden kommer stå politiska kampen mellan de som vill vara kuggar i ett maskineri och de som vill vara människor, helt enkelt. Teknik och hela samhället egentligen dras åt att bli kuggar. Förutsägbara, kontrollerbara, manipulerbara kuggar. Medan då skönlitteratur skriven av människor, eftersom allt mer skrivs av AI givetvis där också, men liksom skriven av AI hjälper oss att vara människor helt enkelt.
1: Ja, och jag tänker vi ska komma in lite på det där också, hur det är med att vara kuggar eller människor då. Men jag tänkte att vi ska gå in då på just demokrati och diktatur och så vidare. Mm. När det kommer till kontroll av litteratur, av det man själv har läst i historien är ju till exempel hur nazisterna, de brände judiska böcker på bål, och säkerhetspolisen i Sovjet, de grep och avrättade poeter och författare. Och det finns även teorier om kristna mobbar som brände ner det här legendariska biblioteket i Alexandria under romarriket och så vidare.
2: Mm.
1: Hur kan du liksom beskriva lite hur diktaturer eller auktoritära grupper arbetar med förstörelsen och inskränkandet av litteratur? Hur funkar det?
2: Ja, men det är precis som du säger. Alltså det är lite märkligt att få böcker då. Kan ju ses som väldigt harmlöst. Det är liksom en bunt papper så här. Och sånt. Ja, det verkar vara det mest farliga som finns för totalitära stater. Så att det är ju som säger en lång historia. Alla som har totalitära idéer så ger man sig på nästan först är kulturinstitutioner. Alltså det är författare, bibliotek, böcker man censurerar, så bränner de, rensar ut från biblioteken. Det görs under Trumps USA också. Man kommer ihåg. Alltså det sker idag.
1: Verkligen.
2: Det är en debatt i Sverige om bibliotekarnas roll som gatekeepers. Vad är det de tar in och inte och så vidare. Alltså det är jätteladdat helt enkelt. I och med att det går inte att kontrollera. Alltså där kan vi se vad folk klickar på och så vidare. Men en bok, vad som händer mellan läsaren och boken är helt okontrollerbart. Liksom. Mm. Så det är alltid farligt. Du kan få idéer som inte stämmer med hur du ska tänka helt enkelt. Så
1: att... Det är väldigt spännande sättet du beskrev det på, att det går inte att kontrollera vad som händer med läsaren och en bok.
2: Nej.
1: Att den liksom, relationen är unik på ett sätt, för att man får idéer och inspireras. Och som du också beskriver, att det händer ju idag. Inte, liksom, inte ens långt bort.
2: Nej, det händer idag.
1: Hur obehagligt det är att det... Att det är så normaliserat också på något sätt. Och att folk kanske inte bryr sig lika mycket heller, för att de just tänker att ja, men det är ju bara en bok. Det är ändå ingen som läser längre.
2: Exakt. Precis så tror jag kan vara. Det anses så perifert idag, så att det spelar ingen roll. Men man kommer ihåg liksom att böcker då anses perifert. Samt alla människor i stort sett, och de kan vara liksom techmiljardärer eller vad som helst, som vill säga någonting. De skriver en bok fortfarande. Alla Gunborg, han skriver en bok. Han skriver kanske inte själv, men alla skriver en bok.
1: Ja. Så att, men det är också spännande med till exempel influencers och så vidare.
2: Mm.
1: Att det känns som att alla liksom, profiler i Sverige eller i världen, att man gör sina, man bockar av. Att man startar en podd, man skriver en bok,
2: yeah.
1: Man startar ett program. Och boken, tänker jag, även om det kan tänkas löjligt, så är det ändå ett berättande. Man vill förmedla någonting.
2: Yeah.
1: Jag tänker, du beskriver också hur demokrati har en obekväm relation till makt, pengar och teknik. Det hade varit spännande att höra om du vill utveckla lite där.
2: Mm, ja, men gärna. Dels demokrati, den ursprungliga demokratin i Aten hade ju inte samma problem i och med att det var direktdemokrati. Alla poster roterade, men så fort demokratin institutionaliseras, det är partier, det är parlament, det är byråkratier och så vidare, då växer det fram en kader människor som också har intresse av att det bevaras det system som är. Alltså demokrati blir en makt i sig, och makt tenderar att göra att människor vill behålla sin makt. Så att den stenar rätt i sina former. Man vill inte längre förändring, och demokrati som en amerikansk statsvetare att väg de tar av namnet, så att den mår bäst under press egentligen.
1: Okay.
2: Och nu har vi haft en lång rad av år, nu börjar de ta slut då, och har gått väder så att säga, med god ekonomi och fred och så vidare, och tenderar demokratin att bli lite fet och bekväm, och vi får en ganska stor, ja, fet media på den av människor och annat som lever gott på demokratin helt enkelt. Så att jag tror att på något sätt måste demokratin återvinnas igen. Så. Sen hur det ska gå till, och så här, det har jag ingen tanke kring, liksom, men det blir en makt, demokratin blir makt också, och det mår den inte bra av helt enkelt.
1: Nej.
2: De måste utmanas hela tiden också, demokratin. Och pengar är ända sedan, ja, sedan grekerna för 2000 år sedan såg problemet med pengar och politiskt styr och demokrati. Alltså, och idag med den galopperande ojämlikheten så är det ju akut, och det är bara att se på USA med Trumps installation. Där står liksom världens rikaste män bakom honom. Det, och som Bernie Sanders kallade det, en oligarki. Det är svårt att säga emot. Liksom. Och vi har samma utveckling här och i Europa. Och teknik är jätteintressant också. Många vill se det som ett neutralt verktyg bara. Att AI, om man rätt använt, så är det bara ett verktyg och så vidare. Men teknik är en makt också. Alltså, ja, är du en hammare så vill du att omgivningen ska se ut som spikar helt enkelt. Så teknik omformar sin omgivning. Den vill att vi ska vara kuggar som passar tekniken. Så att det är högsta grad förknippat med makt också.
1: Ja, spännande analys, just det här att demokratin behöver press, som du sa. Hur kan det, om man sätter det i praktiken, hur kan det, om man konkretiserar det lite, hur kan det se ut?
2: Ja, men tänk, när demokratin växte fram, om man tittar i Sverige och så vidare, man, liksom, det kom ju ur människors konkreta erfarenheter av fattigdom, av bristande inflytande och så vidare. Man kände att man vill vara med och bestämma sitt eget liv helt enkelt. Då har den en kraft på något sätt, en energi ur det här som ger näring och liksom energi åt demokratin. Och sen som sagt så har den blivit fet igen då. Så att hur det ska gå till det här att på något sätt att ta tillbaka demokratin. För problemet är ju liksom att vi är så bekväma idag. Vi outsourcar allting. Vi lever ett outsourcingssamhälle på något sätt. Men nu har vi också outsourcat demokratin, ska jag säga, i stor utsträckning. Det är på de andra sköta.
1: Just
2: och då är det alltid kraften som är beredda att ta över, helt enkelt. Mm. Som inte vill egentligen.
1: Det håller jag absolut med om, att demokrati är en färskvara på något sätt. Att man måste ta hand om det genom att vara på politiskt aktiv, rösta och så vidare. Men att idag i Sverige i alla fall, att det finns ett ointresse för politik och demokrati. Mm. Att man inte orkar, att man inte vill. Man kanske inte känner lust. Jag tror att väldigt många i min generation känner en otrolig hopplöshet inför framtiden.
2: Ja, det är farligt.
1: Och att det är väldigt farligt och att det känns för, det politiska dilemmat känns för övermäktigt, så att man gör ingenting bara. Vilket såklart är helt fel, för att det är ju motsatsen man borde göra. Engagera sig och, men det är ju en färskvara och det måste tas hand om, och jag tror att folk är för dåliga på det i Sverige. Definitivt.
2: Absolut.
1: Det tas för givet.
2: Någon sa väldigt bra att demokratin har blivit jättebra på att ge svar. Det är fint med demokrati och så vidare. Mm. Men vilka frågor är den ett svar på? Mm. Det har vi glömt bort. Det har demokratin glömt bort. För det, om man börjar där, vad är det jag vill ha för att leva ett bra liv? Ja, men då inser man att yttrandefrihet är livsviktigt. Att kunna uttrycka och ta del av vad som är. Och ur det kommer tankar på att demokrati är bra. Men idag serveras vi liksom färdig demokrati, och det tror jag förödande, inte minst för unga människor. Det låter tråkigt med demokrati.
1: Och det, som du säger också, att det är lätt för starka ledare eller fascister att utnyttja demokrati till att komma till makten också. När man inte bryr sig så är det väldigt lätt för dem att utnyttja det systemet.
2: Precis.
1: Vad tror du, vad ska man göra för att lösa den här demokratikrisen?
2: Det är en jättebra fråga. Men jag någonstans är optimist, trots att allt pekar åt fel håll, kan vi säga. Det är därför det är så deprimerande på unga människor. Alltså, demokratin håller på att haverera över hela världen. Klimatet kollapsar och så vidare och så vidare. Ja. Men jag tror ju då, som sagt, i och med att demokratin det är en sån kraft, det är enorm kraft i det här med frihet, att människor vill vara fria. Så att när, jag tror det finns ju tendenser i USA redan på att den här oppositionen mot Trump var helt förlamad från början. Alltså det var ju påtagligt hur lite opposition det var. Men det började ju växa fram. Jag tror att när man ser hur de här auktoritära krafterna, hur det egentligen fungerar, då vaknar ju någonting som jag tror kan vara en stark demokratisk kraft. Så jag är optimist. Jag tror att liksom, fortsätt håll igång, liksom, läs skönlitteratur eller engagera er, alltså vara nyfikna och så vidare. Så tror jag det finns absolut på väg en ny demokratirörelse. Det skulle jag säga.
1: Och som du säger, att det känns ju tragiskt att säga, men det känns som att det nästan behöver hända någonting för att folk ska vakna och engagera sig.
2: Ja.
1: För att annars så man bryr sig inte riktigt förrän det drabbar en själv. Jag tror många lever efter den filosofin tyvärr.
2: Precis, och då ser de här lufterna ut som Trump och de här ledarna ger, och vi har motsvarigheten i Sverige också givetvis, de ser så lockande ut, men de måste kanske komma till makten för att kunna syna vad det egentligen är för någonting. Och det är inte bara deras fel, så här, de är symptom på det jag tror, ska säga, demokratin blir fet igen. Inte minst ojämlikheten som tilläts galoppera iväg och så vidare. Och det finns en amerikansk historiker som skrev ett intressant bok några år sedan om att ojämlikhet rättas bara till i spåren av blodiga revolutioner och krig. Då liksom sker den här stora omfördelningen och så vidare. Och kanske på något sätt är den här historien är cirkulär. Kanske måste demokratin nästan förloras till och med åt det här krafterna, precis som vi är inne på, innan den kan återvinnas igen. Sen frågan hur dåligt det blir då innan det blir bra igen.
1: Jag hör vad du säger, och jag tror att det finns mycket som pekar på det också, att även om man vill undvika en våldsam revolution, så kanske det tyvärr är det som krävs för att den ska återvinnas, och som du berättade också, om man tittar rent historiskt, att historien återupprepar sig. Att det är så det går till, nästan. Det är det enda människan vet om.
2: Ja, det är det. Alla sådana här system blir feta. Hur är det med romarik? Alla sådana här blir feta och bekväma, och då går de under. Och så måste det komma tillbaka underifrån igen. Obehaglig tanke, men kanske då hoppfull på längre sikt, i frågan hur obehagligt det blir under resans gång, så att säga.
1: Precis, verkligen. Så vi har varit inne lite på det här med AI. Skönlitteratur då kontra AI. Vilka hot står skönlitteraturen egentligen för? Och hur går det att koppla till demokrati? För jag tänker det, att om våra berättelser blir gjorda av AI-robotar och så vidare, att speciellt också då om den här AI finansieras av makthavare som vill få ut ett syfte. Hur kan de här berättelserna, tänker jag, kan ju manipuleras till deras egen vinning då också, som man kan se sker med fake news och så vidare också. Nu blev det många frågor på en gång här, men vi kan börja med, vilka hot står skönlitteraturen för?
2: Ja, detta är ju ett då naturligtvis, att de historier som man tar till sig är inte längre författare av människor. Alltså AI, man börjar med de grupper som är svaga i samhället, samhället tydligen så skriver ju översätts barnlitteratur med hjälp av AI. För om barn anses oviktiga tydligen av förlagen så får översättarna sitta och korrigera det här sen. Och det skriver garanterat redan böcker AI. Alltså, och då får vi som du säger historier som är genomsnittliga. Det är inte människors riktiga erfarenhet, utan det är ett snitt av vad den har samlat in AI helt enkelt. Och för mig är demokrati till för människor, och då är det riktiga människors historier som är unika med skönlitteratur, att den kan förmedla sådana som inte kan ta del av ansikten mot ansikten. Du kan få det via en bok istället som är ta del av riktiga människors erfarenheter. Så det hotar jag i, absolut.
1: Mm. Jag hoppas också att det finns, att människor ändå vill ta del av böcker eller liksom kultur som människor har skapat. Folk vill ta del av det hellre än vad en robot har gjort.
2: Mm.
1: För det vet jag att det möts man ofta av när man berättar att ah, men jag pluggar journalistik, och folk direkt byter på det här med AI. Att så här, vad ska ni göra när AI tar era jobb och skriver era nyheter och era artiklar?
2: Mm.
1: Och det är ett hot, men det finns ändå ett mänskligt värde i det människan har skapat. Och jag tror och hoppas ändå att människan värderar det i högre utsträckning än vad en liten robot har gjort.
2: Absolut.
1: Men, så, och det som jag var inne på lite senare då, hur går det här att koppla till demokrati då, om berättelserna blir gjorda av AI till exempel?
2: Ja, men jag berättar det, att demokrati då som sagt för mig är till för människor och av människor.
1: Just det.
2: Och då måste den komma ur, alltså vi är ju på ett sätt är helt unika, varje människa är helt unik, det finns liksom inte en exakt samma uppsättning, erfarenheter och så vidare. Och kunna ta del av det via böcker, alla de här unika erfarenheterna, ser man också hur lika vi är på något sätt. Alltså det blir den här spretig dialog med en mängd olika röster som är, alltså, det är demokratins som energibar liksom, på något sätt. Det är det som ger demokrati. För AI är återigen, det, liksom det, som du säger, det, liksom, det är ett genomsnitt av den kunskapen. Liksom, det är inte riktiga människors erfarenhet, men det är liksom, inom citationstecken erfarenheter. För att demokratin ska få den energin så är det riktiga människor som måste dess röster synas och höras helt enkelt.
1: Den är gjord av människor för människor.
2: Den är gjord av människor för, och precis som du sa, jag tror att den kraften hos människan att ta del av det är väldigt stark. Men det kommer antagligen vara det som inleder en kamp mellan. För det är väldigt starka krafter idag som vill ha oss att bli kuggar istället och ta del av det färdigtuggade, så att säga.
1: Vilka krafter är det?
2: Ja, jag tänker att det är en ohelig allians av politiker som hoppar på AI-tåget, techbolagen givetvis. Så det är näringsliv, techbolag, politiker som tillsammans på något sätt skapar det här teknokratiska samhället som på ett sätt finns goda saker med det också, men det är en jätterisk då att, som sagt, att det vill omvandla också omgivningen till de här kuggarna. Så att säga, auktoritära stater vill ha homogenitet, likriktning och kontrollerbar manipulerbarhet. Och det är precis det som tekniken tenderar att göra med oss.
1: Att man blir det här kugghjulet.
2: Man blir kugghjulet, precis, i ett maskineri. Liksom. Mm.
1: Ja, precis. Och det var också, jag tänkte att vi skulle gå in på just det här. Du beskriver människans två lager. Att människan är delvis, ja men hon går på autopilot, hon följer strömmen, hon är lat.
2: Mm.
1: Men samtidigt finns det också det här ifrågasättande lagret som letar efter mening. Just den här motstridigheten.
2: Mm.
1: Vad ska man göra med den?
2: Ja, det är det svåra att vara människa helt enkelt. Eller omöjligt uppdraget. Alltså det är som Kierkegaard, den danske filosofen, så allt är en paradox. Vi är paradoxalt att vara människa. Det är otroligt motstridigt. Vi har för att vi ska överleva som samhälle och också demokratin, så är vi normföljare. Vi harmonerar snabbt med varandra. Vad är normen och så vidare. Och jättelätt och behagligt att följa strömmen. Det är jätteskönt liksom. Samtidigt har vi den här frågan. Alla människor någonstans väcker på, vem är jag? Vad är mitt specifika syfte och mening att leva här? Den ligger och gnager där liksom. Och det kan vara motsättning mot precis de normer man lever i liksom. Så det är en ständig motsättning vi har. Jag vet inte om du har sett filmen Festen, Thomas Vintergaard, en sån dogmafilm, en dansk.
1: Nej, det har jag inte gjort, men jag ska skriva upp den i minnet.
2: Ja, gör den helt fantastiskt, en av bästa dogmafilmer. Men där är en scen i alla fall där en son och dotter avslöjar att på en fest där pappan fyller år att han har förgripit sig sexuellt på dem.
1: Oj.
2: Och blir alldeles tyst i festlokalen. Och sen fortsätter den som vanligt igen. Alltså det här normen fortsätter. Det hjälper inte med det här otroligt uppseendeväckande budskapet. Allt fortsätter som vanligt. Det tycker jag illustrerar den här viljan att ja, men det är skönt att det är som vanligt. Och folk som säger något andra, de är jobbiga helt enkelt.
1: Just det, folk vill bara leva sina liv.
2: Ja, exakt.
1: Och ja, men det är ett intressant exempel. För jag förstår exakt vad du menar med det. Att det är så rått på något sätt att det kan hända hemska saker och att folk, det är inte tillräckligt att det har hänt något hemskt för någon annan för för att man ska bry sig eller göra någonting, utan livet bara lunkar på och så är man fast i det där lata autopilot.
2: Ja.
1: För att det är bekvämt. Vad tror du den här autopiloten, att följa strömmen, vart kommer det ifrån?
2: Jag tror att det är en överlevnadsmekanism. Alltså det har inte hänt så mycket, säger forskarna, sen vi gick på savannen. Liksom. Det är ju en gruppvarelse. Vi är sociala varelser, människor, även om tiden försöker göra oss till individuella nytt och maximera, så är vi gruppvarelser. Det är för att vi ska överleva i gruppen så måste vi harmoniera. Och gruppen för att överleva så måste de människor som harmonierar med gruppen helt enkelt. Då blir vi normbundna på något sätt. Så att vi har den, tror jag, instinkten, en social instinkt helt enkelt. Så måste man inte alltid följa instinkter som vi har. Vi har massa instinkter, vad vill vi göra, men vi har en väldigt stark sån social instinkt, tror jag. Man ändrar lätt uppfattning i ett rum, finns studier på när folk har väldigt starka uppfattningar som går mot ens egen, så går man därifrån och ändrat uppfattning. Vi anpassar oss väldigt lätt till normer, helt enkelt.
1: Vad tror du, att den sidan på något sätt kan vinna då? Den här mer nyfikna...
2: Jag tror att, som vi var inne lite på tidigare, att det här att när allting går åt helvete, förlåt uttrycket, som det ser ut att göra, så har den chans att bli starkare igen. För när världen ser så totalt galen ut som den gör, vi håller på att kvadda klimatet och liksom politiken håller på att bli helt galen, ja, men då väcker det de här frågorna, ursprungliga frågorna igen. Liksom. För samhället verkar ju helt tokigt. Alltså, då väcker det, tror jag, finns en chans att de här existentiella frågorna. Vad är det meningen med allt det här och vem är jag i allt det här? Och så vidare. Jag tror absolut det här är potentiellt en existentiell tid vi kan komma och leva i.
1: Det känns ju på något sätt som att varje generation tror att de ska bevittna jordens undergång på något vis. Men det känns verkligen så.
2: Jag håller med dig. Så nära har vi aldrig varit.
1: Nej, just för att du säger. För att det dels att det, de här klimathoten är helt unika på något sätt. Mm. Att bevittna det, men också det här politiska. Det är fler auktoritära och totalitära stater. Mm. Demokratin är hotad. Och just med AI också. Hur det kan användas som maktspel.
2: Ja. Det är mycket på en gång.
1: Ja, var ska man börja?
2: Ja, men det är det verkligen. Det är otroligt dystert om man ser det så. Men sagt, jag tror att det är en uppmaning till, och jag tror på de krafterna. För det är en otrolig kraft i människor, som man kommer ihåg också. Mm. Vår längtan efter frihet och drivkraft till mänskliga relationer som så jag tror kan vinna.
1: Jag identifierar mig också som optimist. Jag vill, jag tycker inte att man bara ska lägga sig ner och ge upp. Det är inte ett alternativ. Utan om det är någon gång som det är dags att engagera sig, då är det verkligen nu.
2: Ja, precis.
1: Och organisera sig på alla möjliga sätt som går. Jag gillade det du sa där, att det finns en sån kraft i människan.
2: Ja, jag tror alldeles, det är enorm kraft i enskilda människor. Det ser man ju under de otroligt svåra förhållanden en människa har varit i, som kan överleva det. Som har suttit fängslade i små celler i 40 år och liknande, som kan överleva. Och folk som kan kasta totalitära system över ända och så vidare. Allt från östkommunismen till nazism och så. Det finns människor som gör alltid motstånd. Liksom. Det är någon otrolig kraft i det, tror jag.
1: Ja, och böcker kan hjälpa till med
2: det. Och böcker är ovärderligt, skulle jag säga. Ja. Läs böcker.
1: Ja, verkligen. Sluta inte läs.
2: Nej.
1: Ja, men stort tack för att du ville komma hit. Jättespännande samtal, verkligen. Jag känner att jag lärde mig av dig, verkligen.
2: Ja, vad roligt.
1: Stort tack, och du får gärna komma tillbaka när du har skrivit din bok också.
2: Tack själv, ska jag absolut göra. Jättegärna, jätteroligt. Tack så mycket.
1: Tack. Hej då.
2: Hej då.
3: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs.
4: K103 Göteborgs

programmet. Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.

0: Har du hört vad som händer i Göteborg?
1: Nej, ingen aning.
0: Lyssna på nyhetsprogrammet Har du hört på K103.
2: Med mig Erik Jakobsson.
0: Och med mig Jesper Stomberg.
2: Vi sänder live varje fredag 10.30 på K103. Och ni hittar programmet i efterhand.

Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.

0: Detta är en repris.
1: Hej, ni lyssnar på Dazed and Confused live med mig, Annika. Idag ska vi spela DJ-set med Krautrock. Nu kör vi.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103
1: A surface level listener is just not my type of person.
2: That's a fact.
1: Like, surface level listeners ain't for me.
3: Yeah.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.